nên là công tác nào để gần cái bè thì ghé xem tại vệ đoa loại nó làm tháo lọc bù làm tháo lọc làm tháo lọc cầm cạp tháo lọc cạp cạp là coi coi đồ ăn này được coi đẹp mang đi có gửi này gãi nơ có bỏ bớt bớt chú ít đồ ai ngay chú ông lọ lọ liều này.